Ja, det var det vi gjorde. Vi vil vite, eller? Det sier jo. Kjøl. Du vil jo si. Jeg ser ikke hvor Lucifer besnurrer. Nå er det nok ikke opp da besnurrer jeg få opp da besnurrer jeg, eller? Vi lager ikke ser om at det er så svaret.